0: Da, dragii mei, acesta este noul jingle al redacției Vocea la Freies Radio für Stuttgart.
1: Da, dragii mei, așa cum v-am spus, noul jingle ați auzit. În seara asta suntem pentru dumneavoastră, e seară, e ziua, nu este seară. O să încerc să intru și pe YouTube, mă chinui, de fapt, să intru pe YouTube. Și sper să fiți alături de noi și pe YouTube. Alături de mine este... Laura.
2: Bună ziua, dragi.
1: Așa, am dat din casă.
2: Așa.
1: Și a venit la noi să ne
2: vorbească
1: despre...
2: Despre ce vorbim astăzi, dragi?
1: Eurovision vrei să fie tema. Am înțeles. Uite.
2: Așa este.
1: Avem aici un... Îți explic imediat ce am pregătit pentru ascultătorii noștri.
2: Wow.
1: Ia să vedem. Ne aud ei sau nu ne aud? Ne aud.
2: Ne-auziți,
1: nu?
2: Ia uite aici ce coincidență. E anul meu de naștere.
1: Atunci te-ai născut tu, atunci ai să vedem care a fost prima piesă de la Eurovision.
2: Ca să-ți dai seama câți ani am.
1: Din 1993.
2: De când sunt 3. Eu, îți dai seama.
1: Ia să vedem dacă vrea și YouTube-ul.
2: Trebuie să vrea.
1: Ok. Dacă nu vrea, nu-i nicio problemă. Încercăm și altă dată, dar noi încercăm. Live KN. Ok, suntem și pe YouTube. Pe Radio Stuttgart, suntem și pe Instagram. Pe Radio Stuttgart, suntem și pe TikTok, pe Radio Stuttgart și pe Facebook, pe Radio Stuttgart. Poți să vii mai aproape de mine să te vadă și ascultătorii și ascultătorii noștri, telespectatorii.
2: Bună seara!
1: Și, așa cum am spus, avem aici, am luat după YouTube, de fapt,
2: așa.
1: O selecție, pe la post, închis de aici de sus.
2: Nu ne trebuiește?
1: Nu. Nu de tot. Ok, nicio problemă. Și poți să-i dai drumul, să o ascultăm.
2: Drumul la prima piesă?

0: Așa, cum e aici în video.
1: Dan Bittman în 1994.
0: 194, dincolo de nori. Hai să-l ascultăm.
1: Da, 2 secunde.

0: Da, să ne amintim, așa facem spicluire prin Eurovision.
1: Mai
0: Am
1: departe.
0: ascultat Dan Bittman. În 1996 a fost Monica Angel și Sincron rugă pentru pacea lumii.

0: Continuăm. Deci, în 1996 a fost Monica Angel.
1: Acum, în
0: În
1: 1900, nu se aude.
0: 1998, Mălina Olinescu. Și 2 secunde să-i explic, Laurei, când aici ești, vorbești, când ești aici, asculți.
1: Am înțeles.
0: Da? Deci acum vorbim cu ascultătorii noștri și le spuneam că Mălina Olinescu, în 1998, cu Eu cred, să ascultăm o parte din piesă, să facem numai spicluiri, dragii mei, da?

0: Da, avem în 2002
1: A mai fost odată Monica Angel,
0: Monica
1: vezi?
0: Angel cu Marcel Pavel, Tell Me Why, în Estonia, la Tallinn.

0: Da. Trecem în 2003 la Nicola, Don't Break My Heart.
1: Aici deja s-a născut sora mea.
0: La Lativ, Latvia.
1: Latvia,
0: Aici s-a născut
1: Riga.
0: sora
1: Da, uite, în
0: ta.
1: 2003.
0: În Riga, în 2003 s-a născut ea?
1: Da.
0: Ok.

0: Da o știam, dar nu știam că e piesa voastră, știi?
1: Da? Ai aflat de data asta?
0: Da, uite pe ce.
1: Vezi ce a fi la
0: Dar
1: radio?
0: cât am ascultat-o când eram mică, Doamne!
1: Acum știi că e piesă românească și a fost
0: De
1: la
0: Nicola.
1: Eurovision. Și trecem la Sanda,
0: În
1: în
0: Istanbul, cred că mă, în
1: Istanbul, în
0: Turcia.
1: Turcai. Ai!
0: Aha!

0: Cam așa arăta pe vremuri, acum trecem deja în 2005, deci cam așa arăta pe vremuri muzica de la Eurovision și în 2005, în Ucraina, la Kiev, a fost Luminița Angel
1: Și
0: și
1: sistem.
0: Sistem. Let me try.

0: Ce foarte puternică.
1: Da,
0: Și
1: Luminița
0: a fost
1: Angel a fost,
0: pe locul 3 atunci. Da.
1: da, în 2006 îl avem pe Mihai
0: Mihai
1: Trăstariu
0: Trăistariu.
1: cu Tornero, Tornero.

0: Da.
1: Aici avem... Nu, nu-l cunosc
0: Todo
1: pe acest.
0: mondo,
1: Todo mondo.
0: todo mondo,
1: Todo mondo,
0: Liubi,
1: iubi,
0: I
1: iubi, I
0: love
1: love
0: you.
1: you. Asta înseamnă
0: Love,
1: love,
0: I
1: love.
0: love you. În 2007.
1: La
0: Haideți
1: Finland.
0: să ne amintim, că nici eu nu mai amintesc.
2: Show! Everywhere around the world, io ti amo sempre uguale.

0: Deci, ei au cântat ca și Satoshi de la Republica Moldova anul ăsta în mai multe limbi. Te
1: Da.
0: iubesc, în mai multe limbi au cântat. Și acum avem 2008.
1: Da, am trecut în 2008 deja la Nico și la Vlad, pe o margine de lume.

0: Da, și trecem la Paula Selig și Ovi. Paula Selig este și a fost o cântăreață pe care eu o îndrăgesc foarte mult și
1: Și
0: care
1: eu.
0: îmi place foarte mult
1: Și este atât
0: și
1: de
0: cum cântă
1: frumoasă și
0: și ca
1: talentată.
0: femeie și în general așa cum se prezintă și în viața de scenă și în viața de particulară. Este o femeie de admirat. Paula Selig și Ovi, Playing with Fire.

0: Pot să spun că este un
1: Da.
0: feeling atât de ciudat, pentru că 2010 parcă mai ieri a fost. Știi?
1: Da,
0: Parcă
1: da.
0: mai ieri a fost
1: După muzică, după
0: piesa asta
1: piesa asta, da.
0: a Paulei Selig, deci ea era explodat la noi în Republica Moldova și cât am ascultat-o.
1: Da, este o piesă extraordinară și...
0: Și acum avem 2026, deci stai seama cât timp a trecut, 15 ani de atunci.
1: Da.
0: Deci nu se venea crede. Și acum venim în Germania, în Düsseldorf,
1: Deja,
0: uite-te.
1: da, stai 2 secunde, să ne întoarcem în Germania, în 2011, cu Hotel FM, Change.

0: Da, am ajuns în 2012
1: La
0: și
1: Mandinga.
0: o avem pe Mandinga Zaleila.
1: Saleila.
0: Da, Zaleila.

0: Da, war mein Dies, no, der Melodie, ist die Melodie deosebită. Și sper că v-a plăcut pe vremea aia.
1: Probabil.
0: Nu e probabil, sigur le-a plăcut, spun eu. Era o melodie foarte ascultată. Dar trecem mai departe. În 2013, la Cezar, la Malmö, în Suedia, Is My Life.

0: Da. Și Voltaj este o formație cu care am crescut, pe care am ascultat-o foarte mult în tinerețe și are melodii foarte multe și foarte frumoase.
1: Ei cântă ca la 20 de ani.
0: Nu.
1: Nu?
0: Nu. Sau nu mai știu. Nu știu.
1: Eu cred că
0: Putem
1: da.
0: să ne
1: Chiar
0: uităm.
1: acum ne uităm dacă ei
0: Hai să
1: cântă
0: vedem.
1: ca la 20 de ani.
0: Da, cred că da. Cred că da. Nu știu sigur.
1: Da, păi
0: Nu.
1: da, ei sunt
0: Ei sunt,
1: voltaj.
0: nu? E. Deci, ca la 20 de ani, care este hit și acum,
1: Desigur.
0: unde te duci
1: Scoate
0: la
1: urechile cu ea.
0: toate petrecerile pe care le avem, toate
1: Dar
0: ascultăm
1: vreau
0: ca la
1: mereu să
0: 20 de ani.
1: fiu,
0: Da.
1: să trăiesc așa cum știu, ca
0: Ca
1: la
0: la 20
1: 20
0: de
1: de ani.
0: ani. Las că l-ascultăm mai târziu și pe Voltaj cu 20
1: Neapărat.
0: de ani. Sau vrei să-l punem acum?
1: Nu, îl ascultăm mai târziu, că uite-te, știi ce mi se pare foarte interesant la următorul an, 2016? Ia
0: 2016.
1: uite-te că a fost descalificat.
0: Da.
1: Știi
0: Ovidiu
1: de ce?
0: Anton, nu știu, dar puteți întreba pe Wikipedia.
1: Ia da să vedem noi.
0: Și uite, Laura caută pentru noi de ce a fost Ovidiu Anton descalificat în 2016.
1: Chiar mi-e interesant.
0: Internetul ne povestește tot, așa că vă ținem și noi la
1: La
0: curent.
1: curent. Așa. Îl găsim doar în limba engleză, dar noi vrem în română.
0: Așa. Până atunci să mai povestim despre Voltaj, nu? Că ei au fost mai devreme. Au foarte multe piese pe care dumneavoastră le știți și ați
1: A fost de
0: crescut cu ele. Cei tineri le-ați auzit, deci știți melodia asta care cântă peste tot. Și acum să ascultăm ce spune Laura, de ce a fost
1: Da, este vorba
0: descalificat.
1: de niște datorii. Aici eu nu prea vreau să intru în detalii, pentru că
0: Mai tare.
1: e vorba de niște, va să zică datorii, dar nu știu, nu prea înțeleg eu toată schema
0: E,
1: aceasta. Da.
0: intrați pe Wikipedia și
1: Da.
0: aflați mai multe.
1: Nu
0: Noi
1: știm sigur dacă informația este veridică.
0: da, noi trecem mai departe la Ovidiu Anton. Moment of Silence în Stockholm, Sweden, a fost descalificat. Hai să o ascultăm.

0: Da, trecem, ajungem deja în 2017
1: În
0: din
1: anii
0: nou în
1: noștri.
0: Ucraina, da,
1: În
0: în
1: anii
0: anii
1: noștri.
0: noștri,
1: În era noastră.
0: în Ucraina, din nou la
1: La Kiev.
0: Kiev și îl ascultăm pe Alex Florea cu
1: Cu
0: Ilinca. Yodel It.

0: Da, ne-am luat cu Eu de lei
1: Ne-am
0: și am
1: luat cu Eu
0: trecut
1: de
0: deja în
1: lei.
0: 2018
1: The
0: cu The
1: Humans.
0: Humans, Goodbye, în Portugalia, la Lisabona.
1: Și tot au, nu au ajuns în finală, deci nu s-au calificat,
0: Da.
1: vezi? Hai să vedem.

0: Așa, am revenit.
1: Da, o avem pe Roxen în 2020.
0: Alcoholiu.
1: Alcoholiu.
0: Deci te alcoolizăm.
1: Și te sunăm.
0: Ia uite-te, în 2020 și... A, păi atunci a fost... De asta și nu știm noi ce s-a întâmplat în 2020. Deci a fost cancel... a fost anulat din cauza
1: Anulat.
0: coronii.
1: Da.
0: Da, ia să vedem cum a fost.

0: Așa. Și tot ea ne-a cântat în 2021 și iarăși nu a fost calificat. De ce se întâmplă, oameni buni?
1: Rotterdam, Netherlands.
0: Da, peste un an a avut loc deja, da?
1: Dar era tot pandemie.
0: Stăteau cu măști acolo.
1: Da.
0: Dar tot ea a fost, probabil pentru că nu a avut loc în 2020 și a venit cu piesa Amnezia. Deci, o ascultăm.

0: 20
1: Ne apropiem
0: și
1: de
0: 2.
1: final.
0: În Italia, la Turin, VRS,
1: Llámame,
0: llamame,
1: llámame.
0: llamame.
1: Este un cuvânt în
0: Calmi.
1: limba spaniolă, se numește sună-mă, llámame sau
0: Llamame.
1: cheamă-mă. Îl putem interpreta în mai multe feluri. Deci, îi
0: Ok,
1: ascultăm.
0: da.

0: 2023 la Liverpool.
1: Și vezi că l-avem aici doar până în 2023. Pentru următorii ani va trebui să dăm un
0: Un
1: search.
0: search,
1: Da.
0: da.
1: Îl ascultăm pe domnul Teodor Andrei cu piesa DGT, Off and On, Fingers. Probabil așa a avut el în vedere, știi? Cu
0: Da,
1: Fingers.
0: da, da, da.
1: Și vedem cum a fost.

0: Așa
1: Da,
0: și
1: DGT și acum căutăm
0: căutăm pentru anii
1: 2024.
0: 2024.
1: Eu cred că n-a fost România în 2024.
0: De ce?
1: Nu
0: Că nu
1: știu.
0: s-a calificat aici?
1: Nu știu, caută și vezi. Noi căutăm între timp și să știți că YouTube-ul nu vrea să ne ajute, așa că
0: Da,
1: ne...
0: trebuie să facem totul manual. Ceva neobișnuit în ziua de azi, având
1: da.
0: În vedere că caii...
1: Deci, 2024
0: nu este,
1: nu avem pe
0: nu
1: nimeni,
0: este.
1: Deci
0: Hai
1: acum
0: să
1: am
0: vedem
1: spus, și
0: în
1: suntem în 25,
0: 25.
1: O avem pe Luminița Angel,
0: Da.
1: Uite aici.
0: Așa, da, nu, asta e 2005.
1: A, e 2005, scuze, eu am intrat în... Deci înseamnă
0: nu,
1: că
0: deci
1: nici
0: doar
1: 2025
0: 2026 n-am. Avem
1: da.
0: Și vă felicit cu faptul că ați
1: ne felicităm reciproc. Așa.
0: Locul 3, da, și pe noi puteți să ne felicitați că suntem pe locul 8 și
1: așa.
0: Suntem foarte mândri. Aș vrea chiar să ascultăm toată prestația Alexandrei Căpitănescu, că...
1: Aici. Ai toate locurile.
0: Așa, am înțeles. E deosebit de frumoasă piesa și e deosebit de frumos show-ul. Și ea are, cât are? 23 de ani.
1: Ceva de genul, da.
0: E o fată
1: stai două secunde că îți spun
0: foarte
1: imediat.
0: Talentată.
1: Așa. În altă parte găsisem.
0: Îl caut eu.
1: Te rog. Că...
0: Hai să vedem câți ani are Alexandra Căpitănescu, dar știu că e tânără. Citisem și eu despre ea.
1: Mhm. Nu ne-am făcut lecțiile, facem live-ul
0: păi,
1: așa,
0: foarte... Uite, din același an cu sora mea, 2003, deci este 23 de ani are fata.
1: Mm-hmm.

0: Așa, să pun și live-ul meu pe TikTok.
1: Uite așa.
0: De
1: Aici
0: acolo
1: suntem
0: ești
1: pe
0: tu.
1: așa și aici ieșim după ăsta și punem pe altul. Sau aici, dacă vrei. Uite așa.
0: Ai unde dorești tu.
1: E bine așa?
0: Ne vedem.
1: Da. Ați
0: Nu, nu-mi
1: ascultat
0: place așa, trebuie de sus.
1: de sus? Atunci vin aici. Da, ne chinuim aici să facem... Uite aici. E bine? De-ncolo. Și
0: Nu se
1: Laura
0: vede.
1: în studio.
0: Nu se vede.
1: Se
0: Deci intră
1: face
0: live.
1: imediat. Îi dau?
0: Da.
1: Se vede?
0: Da.
1: Facem așa.
0: Ah, super.
1: E bine?
0: Uite așa, da.
1: Perfect.
0: Perfect, da.
1: Gata. Așa.
0: Și...
1: Continuăm?
0: Așa, da. Deci, cât a cântat piesa, cât a fost piesa în efir, am aflat eu ce înseamnă choke me, ca să...
1: Așa, ca să mă explici.
0: Ca să îți explic
1: te-ai
0: în termeni...
1: cultivat.
0: Nu, eu eram cultivată. Ca să-ți explic în termeni așa frumoși. Deci
1: așa.
0: Înseamnă domină-mă.
1: Domină, ok.
0: Da, deci ai înțeles.
1: Am înțeles.
0: De la choker, domină-mă.
1: Uh-huh.
0: Așa, și Alexandra cântă... Vreau să mă domini.
1: Vreau să
0: deci
1: mă
0: o
1: domini.
0: Piesă foarte frumoasă. Încă o dată, felicitări pentru locul obținut. Locul 3 chiar este minunat. A avut o prestație superbă.
1: Super. Continuăm cu următoarea piesă.
0: Da, care o

0: Acum
1: Locul întâi, nu? Sau punem
0: ascultăm,
1: 8 mai întâi,
0: haide
1: nu?
0: să
1: Trecem la
0: ascultăm locul
1: locul
0: 8.
1: 8.
0: Hai să ascultăm locul 8. Deci unde este locul 8?
1: Da, noi căutăm între timp, dumneavoastră deja știți care este.
0: Așa.
1: Și puteți să scrieți ca să căutăm mai repede.
0: Viva Moldova! Așa,
1: Așa.
0: îl ascultăm pe Satoshi. Numele lui real, nu scenic, este Vlad.
1: Mai tare.
0: Vlad și este un băiat la fel foarte talentat. Și a făcut, da,
1: Da, zi mai
0: ne
1: tare ca să
0: auzim?
1: se audă acolo, uite, vezi?
0: Așa, superb.
1: Că altfel nu se
0: Și
1: aude.
0: are niște piese foarte bune și mesajul pe care îl transmite aici, la fel, este dragostea, unirea prin diferite limbi străine, cel ce el și face în piesa lui, care se numește Viva Moldova. O ascultăm, da?
1: Da.

0: Moldova!
1: Da, dragii mei, v-a plăcut piesa, nu-i așa? Și mie mi-a plăcut, foarte frumoasă.
2: E o piesă cu un vibe din ăsta care te face să vrei să dansezi, să te scoli de pe scaun și să începi să sari în sus. Chiar mi-a plăcut foarte mult. Nu că sunt ai noștri.
1: Nu, nu, nu, chiar au cântat bine.
2: Nu, a fost și un show, deci, nu știu, ai văzut show-ul?
1: Da, da, am văzut, a fost foarte frumos.
2: Incendiar, pot să zic. Și acum ar fi corect să ascultăm și câștigătoarea noastră, nu? Domnița noastră.
1: Da, mai avem de ascultat și alte piese până
2: ascultăm
1: la ea.
2: Ascultăm alte piese?
1: Da.
2: Atunci așa facem.
1: Ce mai ascultăm?
2: Ascultăm probabil atunci locul 2. Îl ascultăm pe locul 2.
1: Hai,
2: da, au fost chiar foarte multe piese frumoase. Atunci să-l mai pun încă o dată pe All Songs. Uite, avem Israel cu Noam Betan. Michel, da, o piesă extraordinar de frumoasă, chiar și-a meritat locul 2.
1: Laura și-a făcut lecțiile.
2: Nu, eu l-am, da, pot să spun și așa, dar m-am uitat live. Deci, minunat. Mm-hmm. O voce extrem de puternică și era singur pe scenă, deci cu așa o voce nu ai tu nevoie de nimic pe fundal. Și-a meritat locul și eu zic să-l ascultăm și pe el.

0: Da, dragii mei,
1: Ce zici?
0: foarte frumoasă melodia, mi-a plăcut
1: Și pentru
0: extraordinar.
1: mine e și mai scumpă sufletului că, iarăși, pe sora mea o cheamă Michelle. Deci,
0: Deci a fost și o dedicație
1: pot
0: pentru
1: să o consider și așa. Nu, e
0: Mimi.
1: pentru Mimi, da.
0: Așa, pentru
1: O
0: Mimi.
1: piesă foarte frumoasă și o voce foarte puternică. Deci, ți-am zis că pe scenă era singur, practic, și nu avea nevoie de background, nu avea nevoie de nimic, chiar era foarte frumos.
0: Da, dragii mei, bănuiesc că mulți dintre dumneavoastră ați stat în fața televizoarelor așteptând înfrigurați și cu așa tremurând cu sufletul la gură să vedeți care au fost locurile, cum au fost, emoția a fost foarte puternică, ca și noi ați fost acolo, trup și suflet, alături de candidații sau preferații dumneavoastră, că poate unii nu ați preferat într-adevăr să îi votați pe cei pe care toată lumea îi vota și ați avut alte preferințe.
1: That's
0: Puteți
1: it.
0: să ascultați și poate aveți alte preferințe muzicale, automat, nu neapărat aceeași. Dar, într-adevăr, pe piesa numărul 1 a fost o piesă care și-a meritat locul,
1: Bangarang?
0: da? Mie îmi place și este și de foarte mult timp și pe topuri.
1: Putem să discutăm pe tema asta, nu știu.
0: Da, normal.
1: Dar chiar clasamentul ți s-a părut corect? Adică punctajele date de...
0: Asta nu pot să mă
1: Nu
0: exprim
1: putem noi,
0: pentru că
1: da.
0: nu suntem noi arbitri și fiecare a avut, ca la orice concurs, minusurile și plusurile pe care noi nu le putem evidenția pentru că nu suntem juriu.
1: Mie mi-a plăcut cum a decis publicul, deci a fost total
0: Publicul întotdeauna decide
1: cel mai
0: și
1: obiectiv,
0: e cel mai
1: da.
0: obiectiv și acolo se văd și rezultatele, practic, că ce zice publicul cam este
1: Da,
0: adevărat.
1: da.
0: Masele,
1: Masele de oameni.
0: masele
1: Deci
0: votează, să zic așa.
1: când au început să vină punctajul de la public, am respirat mai liber și am văzut țările, mă rog, acolo unde mi le și imaginam.
0: Da, e normal pentru că publicul decide, publicul este alături de
1: Eu
0: cântăreți.
1: am urmărit și în săptămâna, deci toată săptămâna înainte de Eurovision, am urmărit tot piesele, am urmărit ce spunea publicul, deci a cui a fost
0: Și ai făcut și un
1: dragostea
0: clasament
1: publicului.
0: înainte?
1: Nu, n-am făcut
0: Nu
1: niciun
0: ai făcut niciun
1: clasament, că
0: clasament
1: n-am, nu
0: înainte?
1: dispun de atâta timp liber, dar aveam și eu, îți dai seama că aveam și eu favoriții mei, în primul rând.
0: Normal ca fiecare.
1: Da. Da. E ok, e ok așa cum s-au
0: Da,
1: calificat.
0: ce comentarii sunt pe aici? Nu avem niciun comentariu pro și contra, nu apar haterii.
1: Dar cum noi așa oameni minunați avem hateri?
0: Dar nu
1: Dar știi
0: poți
1: că
0: să
1: haterii sunt un plus al life-ului, deci mereu țin life-ul în
0: life-ul în
1: top.
0: top, da.
1: Da. Vezi câtă lume vrea să intre live cu noi, dar din păcate nu
0: Nu
1: putem să
0: putem
1: acceptăm
0: pentru
1: pe
0: că noi
1: nimeni.
0: suntem în
1: Da, noi
0: direct la
1: suntem în direct
0: radio
1: la
0: și
1: radio.
0: nu putem accepta.
1: Pot să spun ceva în germană?
0: Te rog.
1: Also, ich kann jetzt nicht mit jemandem live gehen, weil wir machen hier sowieso schon live und es geht leider nicht. Wir sind live beim Radio und es geht leider nicht. Danke.
0: Okay, anzules, haben Sie verstanden? Wir machen weiter.
1: Așa.
0: Unsere freies Radio für Stuttgart. Voice Redaktion cu Laura, Tavi și Cristina.
1: Bună ziua, bună seara, de fapt, pentru
0: E
1: mine e bună
0: ziua
1: ziua,
0: încă,
1: da,
0: mai
1: noi
0: avem
1: suntem
0: încă.
1: obișnuiți cu ora iernii, dar
0: Da, de
1: este
0: obicei
1: ziua.
0: emisiunea în limba română este seara de la ora
1: Seara, da.
0: 19 la ora 21 și avem și o dată pe lună, nu, o dată pe lună e mamă, nu? Așa.
1: Odată pe lună este la ora 15
0: Și
1: până la 17 și atunci Laura, dacă
0: are timp.
1: nu trebuie să-și ducă copiii în pat așa de vreme, a decis că vine la
0: Poate să
1: radio.
0: vină la radio și să ne încânte
1: Oh,
0: cu cunoștințele
1: e
0: pe
1: o
0: care
1: onoare pentru mine.
0: le are.
1: Am mai spus și data trecută, este o experiență unică, deci nici nu te gândești așa când asculți radio, când te uiți la televizor, nici nu te gândești ce responsabilitate stă pe umerii tăi și ce... Îți dai seama.
0: Trebuie te urmăresc gazda, atâția oameni și încerci să-i faci
1: gazda,
0: pe toți să se simtă bine, să zic așa, să asculte, să se țină aproape.
1: Să aduci informații veridice, să nu... Da. Trebuie să zici ce este adevărat. Doar informații verificate.
0: Mai așteptăm și de la dumneavoastră să vedem ce alte piese vreți să ascultăm din ce s-a mai perindat pe la Eurovision. Bănuiesc că mai aveți preferințe.
1: A fost foarte frumoasă piesa Australiei. Deci, la fel, o voce fenomenală și un show atât de frumos. Deci, doamna avea o roche aurie și toată scena era în culori aurii, foarte frumos. Deci, și vestimentația chiar... În afara faptului că piesele au fost frumoase și show-urile, dar chiar vestimentația, da? Mereu te uiți așa la Eurovision ce rochii și ce costume sunt acolo. Chiar e foarte frumos. Mi-aș fi dorit să fiu și eu.
0: La Eurovision?
1: Da, dar
0: păi
1: de
0: și
1: ce?
0: Cine te oprește? Hai! Da,
1: copii! Nu vrea bunica să stea cu ei atâtea zile. Da, ai văzut ce nebunie era acolo live când ei erau toți în Viena, la Marktplatz, acolo la ei. De fapt, la Rathausplatz mergea transmisiunea directă. O nebunie, toți dansau, toți aveau o veselie și o voie bună. Deci chiar este o atmosferă extraordinar de plăcută.
0: Un vibe destul de...
1: Da.
0: Să zic așa... Luai energia lor și...
1: O simțeai
0: efectiv.
1: Prin ecranele telefoanelor, că, mă rog, eu cred că majoritatea la telefon au privit, sunt minoritatea care au stat online sau la televizor, că în ziua de astăzi asta așa e.
0: Da, e cam așa, pe televizor mai puțin avem timp.
1: Da, și...
0: Așa că la volanul mașinii cu telefonul în dreapta...
1: Ceea ce nu ar trebui să facem. La volanul mașinii să privim nimic. Nu
0: și
1: se
0: ne
1: poate,
0: spune partenerul cine câștigă și ce câștigă, noi conducem.
1: Da, da, partenerul trebuie să ne spună.
0: Așa,
1: dacă l-avem.
0: Sau copii.
1: Sau partenerul, știi, el nu e comod, el mereu doarme alături, tu
0: așa,
1: mergi și chiar la urmă nu-i trebuie să asculți ceva. Da, deci căutăm piesa Australiei, ce zici?
0: Te rog, hai să vedem ce...
1: Doar că
0: ce găsim.
1: Eu nu știu exact cum ea se numește, o căutăm acuș. Lelec este Ucraina, Australia.
0: Puteți să scrieți dumneavoastră cum se numește între timp? Bun, zi cum se numește dacă știi.
1: Haideți, nu, acolo se stau eu. Stau eu.
0: A, acolo stai tu,
1: salutare,
0: nu știu eu.
1: Salutare frumoasa mea, bună seara, nu știu cine e. A, bună, bună seara. Este verișoara mea din Franța. Uite-te, și din Franța suntem urmăriți aici.
0: Da, da, da, păi de peste tot.
1: Da.
0: Și din America, și din Anglia, și din Belgia.
1: Eclipsă se numește piesa.
0: Ok. Hai să o căutăm.
1: Și unde erau ele? Aici? Eclipsa noastră.
0: Nu aici.
1: Unde...
0: Dăm să-ți arăt
1: aici,
0: eu.
1: Aici era.
0: Intră aici. Și caută. Nu, caută aici,
1: era.
0: Direct. Caută aici, direct.
1: Unde? Aici?
0: Așa și caută la suflet.
1: A, tu vrei să-l pun pe YouTube?
0: Da. A, vrei să-l cauți direct la muzică?
1: Da, eu acolo vreau să fie fără publicitate, dar ok. Uite,
0: nu e
1: aici
0: cu publicitate.
1: Aici o să vezi și roche despre care îți vorbeam, outfit-ul toamnei, deci care m-a lăsat pe mine.

0: să nu spui o prostie.
1: Nu mai spun nicio prostie. Deci doamna are 42 de ani și este într-o formă perfectă, dar chiar credeam că are mai puțin. 42 este cifra mea de noroc.
0: Așa? Da. Super.
1: Mereu mă urmărește.
0: Da, și câștigi cu ea până la loto.
1: Asta e pe YouTube. Da, dar de ce este pus pe stop?
0: Nu e pe stop.
1: Așa. Și aici, ce da. Ziceți, domnul?
0: Bun, David, trecem la altă piesă.
1: De piesa asta?
0: Îmi place foarte mult și îmi place și rochia.
1: Da, rochia chiar a fost minunată. Da, a fost cam lungă.
0: Așa, așa este, este...
1: Salutări din Republica Moldova. Salutări din Germania, din orașul Stuttgart. Așa, și...
0: Da, suntem și pe YouTube, dragii mei, dacă
1: YouTube,
0: vreți să
1: TikTok,
0: ne urmăriți. Pe toate canalele.
1: Pe toate platformele suntem. Nu putem să acceptăm pe nimeni pentru că noi deja suntem live la radio și nu putem să
0: mai avem o oră de emisiune.
1: Da. Și
0: aproape o oră.
1: Ar fi, eu aș zice că ar fi corect să ascultăm și piesa țării gazdă.
0: E normal.
1: Austriei.
0: Hai să vedem
1: și
0: ce...
1: Și după aia posibil piesa țării ce ne dă gazdă nouă, Germaniei.
0: Hai să vedem și...
1: Hai să vedem Austria ce Austria. Piesă a avut, dar Anglia, Marea Britanie a avut o piesă tot foarte frumoasă. Deci vreau să spun că anul ăsta chiar ai avut din ce să alegi. Deci...
0: Toți au venit bine
1: da,
0: pregătiți,
1: au venit
0: pregătiți, cu piese bune.
1: Au avut niște show-uri bine puse la punct, costume frumoase, voci. Chiar a fost o concurență pe măsură. Așa, deci punem piesa Austriei. Austria.
0: Uite aici. 2026.
1: Mm-hmm. Ia să vedem.
0: Da, dragii mei, noi încă ne folosim de YouTube. Nu le avem.
1: Cosmo. Tanzschein. Tanzschein. Deci, deci pentru persoanele care nu vorbesc limba germană, Tanzschein înseamnă a-ți face un permis de a dansa. Deci, cum îți faci un permis de conducere, la fel îți trebuie un permis
0: de
1: a dansa. Așa, și noi ne-am cumpărat noi permis de dans sau l-am obținut așa?
0: Noi îl obținem așa, de la Flor de Mai.
1: De la Flor de Mai, unde mereu da. Duminica exercităm permisul nostru de dans. Și îl aducem la perfecție.
0: Da, da, da. Încercăm. Noi suntem amatori. Nu suntem profesioniști.
1: De ce? Eu aș spune că suntem aproape de perfecție. Haideți să ascultăm și piesa Austriei, Tanzschein.

0: Deci, asta, cam asta a fost piesa Austriei, Tanzschein, unde am obținut un permis de dansat. A fost și ea un pic energetică.
1: Iată.
0: Avem aici, între timp, câteva dedicații primite de la ascultătorii și urmăritorii noștri de pe alte platforme. Deci, de pe TikTok-ul meu a fost solicitată piesa Italiei. Iar de pe TikTok-ul tău a fost solicitată piesa Moldovei din 2022. Stop
1: Ok,
0: și
1: dăm cu
0: zbuc.
1: banul.
0: Da,
1: Punem
0: nu,
1: pe aia
0: dar noi...
1: Moldovei.
0: Nu, că aia vine cu trenulețul din Chișinău în București. Deci
1: Ok,
0: tot la voi ajunge.
1: tot la noi ajunge.
0: Deci care o punem prima? Hai să o punem prima pe aia Italiei,
1: Haide,
0: dacă
1: da.
0: suntem încă în anul prezent,
1: Da.
0: așa, și pe
1: Și după aceea
0: partea...
1: ne reîntoarcem
0: Da,
1: la...
0: pe partea aia alta, că ne-a mai rămas încă... Ne-a mai rămas un pic
1: Mai
0: de timp,
1: avem, mai
0: da.
1: avem timp.
0: Și avem suficient să le punem tuturor dorințele. Italia, Eurovision 2026, iată să vedem. Da, da, tot domnul ăsta avea o voce puternică, deci chiar mi s-a întipărit și mie. Sal da Vinci, per sempre sì, cum eu înțeleg, este pentru totdeauna da. Așa
1: Da.
0: este, da? Pentru totdeauna da. Sper că îl traducem corect. Și haideți să-l ascultăm. Prestația a fost la fel foarte puternică. Dar nu este posibil să vadă și lumea noastră, dar ei se pot uita pe YouTube singuri după aia.
1: Da, dacă
0: da.
1: E, pot să, pe YouTube pot să fac.
0: Haideți atunci să-i ascultăm și pe vicinii noștri de peste o țară.

0: Mercy.
1: Deci da, pentru totdeauna da, mereu da. Și noi spunem da acestei piese minunate într-o seară minunată cu dansatori minunați și un show deosebit.
2: Chiar dansatorii au fost la înălțime.
1: Da, mi-a plăcut și piesa sună bine. Eu cred că ea va fi ascultată încă mulți ani înainte la diferite live petreceri și dansuri, pentru că domnul chiar ne transmite cât suflet a pus în acest cântec. Ne-a plăcut și nouă, sperăm că v-a plăcut și vouă și verișoarei mele care a solicitat această piesă. Mulțumim! Mulțumim că ne ascultați și mulțumim că ne priviți. Și mergem mai departe cu
2: Zdob și Zdub, nu?
1: Zdob și Zdub.
2: Așa că avem și acolo
1: și ea. Și aici va trebui să și dansăm un pic. Nu putem altfel.
2: Adică
1: Zdob și Zdub Eurovision. Așa, Trenulețul. Deci chiar a făcut furoare această piesă. Mi s-a făcut și mie dor de ea, dar noi o ascultăm și mai des la evenimentele noastre pe care le organizează forumul și ansamblul Flori de Mai este, piesa este mereu în repertoarul lor, repertoriul lor. Chiar și ultima dată când a fost, tot avem un... Da, intrați la noi pe pagina, pe Flori de Mai, pe TikTok și o să ne vedeți cum mergem cu trenulețul prin sală.
2: Cum evoluăm.
1: Cum mergem cu trenulețul din Chișinău în București. Haideți să-i dăm drumul să cânte, da?

0: Chișinău în București, ne-a umplut de energie această piesă.
1: Sper că și pe dumneavoastră la fel și sunteți deja acum bereit, cum zice neamțul,
0: Sunteți
1: nu?
0: pregătiți?
1: Pregătiți.
0: Deci, da, dacă dorești, eu o să fiu și traducătoarea ta.
1: Așa, așa.
0: E, nu sunt doar colega ta, nu sunt doar invitata ta, sunt și traducătoare.
1: Gata, deci ai trei funcții. Bun. Și trecem la locul întâi? Nu, mai
0: Încă nu
1: trecem.
0: trecem la
1: Încă
0: locul întâi. Știi ce
1: ne
0: am
1: mai.
0: observat? Că ți-am zis că am urmărit foarte mult săptămâna asta tot ce ține de Eurovision. Deci, lumea, cu ajutorul acestui concurs, află despre noi. Deci, știi cât de puțină lume știe despre Republica Moldova? Abia, iată, după ce au trecut toată săptămâna asta, lumea scrie că uite, te n-am știut până acum sau am știut puțin și datorită vouă vreau să vin în vizită în Republica Moldova și voi câștigați, de fapt, meritați mult mai mulți turiști decât aveți. Și cineva chiar fusese în vizită și a spus o țară extraordinar de frumoasă, cu oameni buni, deci
1: Încep
0: sunt...
1: să vină feedback-urile, să zic
0: Da,
1: așa,
0: da.
1: pentru Republica Moldova, că na.
0: Probabil și pentru România, pur și simplu eu...
1: Noi ne-am făcut de râs peste tot.
0: Dar nu v-ați mai făcut de râs, dar nu... Ce vorbesc?
1: Glumesc, da, încercăm să facem și noi imagine frumoasă și
0: Chiar
1: prin
0: ați făcut o
1: activitățile
0: treabă
1: pe care
0: bună.
1: le desfășurăm peste tot în lume cu tradițiile noastre, cu părțile culturale, cu atelierele, cu tot felul de activități. Mai nou a fost și acum la Stuttgart, a fost un mare concert cu Phoenix și au fost foarte mulți invitați. Și nu numai în Stuttgart, a fost în mai multe localități din Germania. Deci încercăm ușor, ușor să facem o imagine frumoasă României și să se audă de România și de Republica Moldova,
0: Desigur
1: numai cu
0: că
1: lucruri
0: da.
1: frumoase și lucruri bune. Practic asta încercăm să facem o imagine frumoasă peste hotare, cu oameni frumoși, cu oameni plăcuți, cu oameni sinceri, care ajută, care încearcă să dea o mână de ajutor și să se integreze, să zic așa, acolo unde sunt, fiecare în țara în care a ajuns, că ne-am cam împrăștiat așa prin lume și suntem cam peste tot. Și începând din America, pe unde
0: Da, chiar suntem
1: este
0: peste tot.
1: fetița noastră, în Anglia, pe unde e fratele meu, în Belgia, unde e sora mea, Germania, pe unde suntem noi, și Spania, unde avem fiii noștri pe care îi salutăm și le transmitem toate cele bune. Ne-am împrăștiat cam peste tot în lume
0: Da, chiar suntem
1: și
0: peste tot.
1: încercăm să împărtășim din cultura și din tradițiile noastre peste hotare, să încercăm ca și copiii noștri să nu uite de unde se trag, cam din ce cultură
0: De
1: fac
0: unde
1: parte.
0: le sunt rădăcinile, să știi că și familia mea este peste tot pe globul pământesc, chiar avem și noi rude și în Anglia, și în Irlanda, și în Franța, Spania, Italia, până și în Dubai, și în America, deci chiar suntem și noi foarte mulți și din păcate peste tot în lume și cu atât mai mult că nu prea avem posibilitatea să mergem atât de des acasă, am decis să aducem acasă aici. Să le arătăm copiilor noștri dansuri, să le facem cunoștință cu evenimentele noastre, cu cărți, cu cântece, cu poezii,
1: Țări culturale,
0: mâncarea noastră foarte
1: artistice,
0: gustoasă.
1: mai ales mâncarea, da.
0: Da, acum în
1: Mâncarea
0: iulie trebuie să le
1: este
0: spunem lumii din timp,
1: din
0: că
1: timp.
0: în iulie va fi din nou în centrul Stuttgartului
1: Marele Festival Internațional de la Stuttgart cu.
0: al Culturen Fest se
1: Da,
0: numește, da.
1: da.
0: Și acolo iarăși vom sta cu mâncare tradițională foarte gustoasă, cu dansuri, cu muzică și voie
1: Bineînțeles,
0: bună.
1: Flor de Mai va dansa ca de fi
0: Desigur,
1: obicei în
0: pe
1: fiecare an pe
0: scenă.
1: scenă.
0: Deci sunteți mereu invitați, bineveniți, veniți și ne susțineți și O să vedeți ce frumos ne petrecem noi timpul. Abia așteptăm acest eveniment. Îl aștept mai mult decât ziua mea de naștere.
1: Apropo de ziua de naștere, se apropie și ziua de naștere a surorii tale,
0: da,
1: celei micuțe.
0: Da, este săptămâna aceasta. Dansatoarea noastră este ea cea mai tânără dansatoare?
1: Cea mai micuță deocamdată?
0: Nu,
1: or
0: nu
1: să
0: este.
1: Mai vină și alții cei mai mici?
0: Nu este cea mai tânără.
1: Nu e cea mai tânără.
0: Dar una dintre cele mai tinere,
1: da,
0: că abia
1: da.
0: Împlinește 12 ani și îi vom sărbători frumos cu ea. Deci, ei am putut să-i insuflăm dragostea asta pentru dans popular și sper că și fetele mele să meargă pe urmele ei. Da, uitați că doamna Daniela spune că a încurcat piesa Zdubilor, a dorit piesa pentru bunica din 2005. O să o punem și pe asta, că mai avem timp astăzi.
1: Bunica bate toba.
0: Astăzi am început la timp și chiar avem mai mult.
1: Da, bunica este acolo nelipsită la toate evenimentele ansamblului Flor de Mai.
0: Cu colaci și cu plăcinte.
1: Cu nelipsiții colaci și plăcinte.
0: Da, niște colaci.
1: Și
0: ca din cele mai bune brutării. Chiar sunt foarte gustoși.
1: O să facem catering cu bunica.
0: Chiar să fie facă. O idee, de ce și nu? Dar vreau să spun că de când am început să facem parte din aceste evenimente, să le vizităm și noi, mă simt atât de împlinită, atât de bine, atât de corect, atât de la locul meu, știi? Pentru că ți-am spus că când eram mici aveam doar două programe la televizor și priveam mereu România și Rusia și deci aici sunt atât de dragi aceste lucruri. Sunt o parte din noi și am decis să aducem acasă aici cu noi.
1: Partea din noi să o lăsăm aici, să o vadă și alții practic.
0: Da.
1: Să vadă lucrurile frumoase de la noi din țară. Fiecare cultură practică și
0: are
1: și,
0: ceva frumos, desigur,
1: și
0: că da.
1: Prezintă frumosul. Noi am fost și la multe spectacole unde am văzut și dansurile lor tradiționale și mâncarea lor tradițională. Chiar mai de curând am participat la un festival în care am fost cu comunitatea Moldova și Rusia și Ucraina și
0: din păcate
1: părțile...
0: nu am fost acolo, am avut,
1: și Flor de Mai a dansat și să pot să spun că au niște obiceiuri foarte frumoase și automat sunt și niște oameni deosebiți. Colaborăm și cu alte
0: cu alte naționalități,
1: naționalități
0: pentru că
1: așa,
0: chiar și aici
1: alte
0: la radio,
1: grupări, să zic așa, grupuri.
0: Chiar și aici la radio, de fiecare dată întâlnim oameni minunați, atât invitații de la noi din emisiune, cât și din efir, cât și oamenii care la fel au aici, își duc aici efirul lor. Am făcut cunoștință cu oameni din Mexico, din Cancun, deci este, chiar este foarte interesant și fiecare cultură are ceva aparte. Deci totul este minunat atât timp cât noi ducem frumosul mai departe și îl promovăm. Salut, salut, Mihai, salut, bună seara!
1: Fraiers Radio Fâșturga, după cum știți, este un radio liber care întrunește mai multe comunități din Germania, mai multe naționalități și avem și noi o parte din emisiune, ca să zic așa, o mică
0: Mulțumim.
1: Parte, și încercăm să prezentăm în partea asta puținul timp pe care îl avem, o oră, două ore, depinde de cum am prins în grila de programe, un program în limba română, dar și alte naționalități își prezintă în limba lor și facem o colaborare foarte frumoasă cu ei. Avem activități împreună, avem tot felul de workshop-uri împreună, avem tot felul de spectacole pe care le facem împreună. Deci pot să spun că este o grupă destul de unită, destul de bine închegată, de ani buni. Nu este de acum, noi suntem de mult pe aici. Și încercăm să facem cunoscut acest post de radio pentru că aduce foarte mult pentru grupările din Stuttgart, Vereinurile, cum le spune în germană. Și noi încercăm să-i ajutăm să fie și destul de cunoscuți, să fim și noi cunoscuți prin intermediul lor ca redacție, redacția Vocea, după cum știți bine. Și vă așteptăm cu sugestii. Așa cum v-am spus și în emisiunile următoare, așteptăm încă să ne spuneți cum ați vrea să se numească viitoarea emisiune.
0: De la... Da, puteți să dați ideile dumneavoastră cum să numim emisiunea noastră. Suntem deschiși pentru diferite idei și diferite
1: opinii. Ce ați vrea să ascultați la această emisiune? După cum știți, avem emisiune pentru copii, Noapte Bună Copii, avem emisiune de teatru în direct de la Freies Radio für Stuttgart în limba română, avem emisiune de muzică, avem Radio Stuttgart, avem Cine sunt eu, la care încercăm să invităm prieteni și cunoscuți din comunitatea românească să ne spună despre viața lor în Germania și despre cam cum evoluează activitatea lor pe aici, și căutăm în continuare, în afară de ceea ce v-am spus, noi sugestii, așa că vă așteptăm. Și continuăm cu muzică, să nu mai vorbim prea mult, așa, ne zice Cristina. Că nu ne-a adus nicio bere aici, să știm și noi o treabă.
0: Da,
1: ține numai pentru
0: un
1: ea.
0: Aperol spritz.
1: Așa, un aperol spritz.
0: Da.
1: Și ascultăm în continuare Bate Toba, nu?
0: Să ascultăm Bate Toba.
1: Că tu trebuia să cauți Bate Toba acolo, cât eu mi-am...
0: Bate Toba, bunica, nu e bunica noastră, dar să știți că...
1: E bunica tuturor.
0: Ar fi putut fi și bunica noastră acolo pe scenă, că ar fi făcut o treabă bună. Deci, ascultăm Zdob și Zdub, bunica Bate Toba din 2005.

0: Da.
1: Deci mesajul a fost minunat la sfârșit. A zis,
0: Bunica
1: let's make
0: bate.
1: love. Să facem
0: Dragoste.
1: dragoste. Foarte
0: Așa.
1: bine.
0: Cu tobele la maxim.
1: Bunica, cred că avea și ea vreo 70 de ani atunci, bunica, aici,
0: Avea,
1: din
0: cred,
1: video.
0: după cum se vede pe video, da.
1: Da, o bunică foarte pozitivă. De-aia și zic că putea să fi fost și bunica noastră, la fel acolo pe scenă.
0: Bunica ta oricum e destul de activă
1: Foarte,
0: și
1: e foarte
0: de...
1: activă. Avem aici un tezaur, o bunică pentru toți bunica.
0: Așa.
1: Și bunică pentru copiii mei și pentru copiii din ansamblu. O doamnă
0: E bunica ansamblului Flori de
1: cu
0: Mai.
1: atâta putere în ea. Bravo!
0: O femeie cu un suflet tânăr.
1: Un suflet tânăr și cu
0: O
1: atâta
0: salutăm și o
1: energie.
0: pupăm pe această cale.
1: Ia
0: Este și ea
1: uite-o,
0: pe... Ia
1: doamna,
0: uite-o.
1: ia uite-o.
0: A apărut și bunica
1: Apărut de parcă a
0: pe...
1: simțit că o să vorbim de ea.
0: Te pup, bunica, dar am bătut-o ba până acum.
1: Puteți să o vedeți pe bunica dansând cu fondatoarea ansamblului Flori de Mai pe pagina Flori de Mai. Au adunat atâtea vizualizări cum nu am adunat nici eu la niciun video. Deci
0: Sunt virale pe
1: bunica e virală,
0: TikTok.
1: da.
0: Bunica e virală pe TikTok, pe ansamblu Flori de Mai Stuttgart.
1: Așa este. Cum este timpul la dumneavoastră? Din ce țări ne urmăriți? Puteți să ne spuneți cum este timpul la dumneavoastră? La noi astăzi a fost

0: vorbim o
1: Nu, nu, nu.
0: oră de, 2 ore de starea vremii, vorbim așa, spicluim starea vremii, noi
1: Nu
0: nu o știm.
1: putem să o... Nu.
0: Nu putem să o
1: Nici
0: preconizăm.
1: de cum.
0: Așa, dacă noi am zis săptămâna viitoare că venim în costum de baie, nu înseamnă că gata, ieșiți la plajă și deja veniți îmbrăcați
1: Lasă-i
0: în
1: să creadă că
0: costume de
1: venim în
0: baie.
1: costum de baie. Poate să ne aștepte
0: Așa,
1: să
0: ne
1: ne
0: așteaptă în
1: urmărească cât
0: costum de
1: mai
0: baie.
1: mulți.
0: Și cu piscina. Deja redacția următoare,
1: Își
0: Caribe FM,
1: așteaptă.
0: este, așteaptă rândul. O să o vedeți alături de noi în curând. Și noi continuăm cu muzică frumoasă românească.
1: Dar nu numai. Noi nu trebuie să uităm că avem de ascultat neapărat câștigătoarea
0: Mai
1: Eurovision.
0: avem până
1: Noi
0: la
1: n-am
0: câștigătoare.
1: ascultat-o. Da,
0: Mai
1: deci
0: avem
1: să
0: până
1: nu
0: la
1: uităm.
0: câștigătoare. Că am zis că mai ascultăm
1: Da,
0: ceva.
1: da.
0: Așa, și mai așteptăm încă să vedem ce mai vreți să ascultăm.
1: Și să ne mai spuneți ce faceți, poate. Acum sunteți la un grătar, deși e începutul săptămânii, dar...
0: Începutul săptămânii cu grătar și
1: Dar noi ieri ce
0: bere.
1: am făcut? Noi ieri am
0: Așa, așa.
1: sărbătorit ca începutul
0: Da.
1: săptămânii, săptămâna a început cu dreptul. Am
0: Așa.
1: fost deodată la o zi de naștere și am sărbătorit frumos, am mâncat și tortă și așa de s-ar începe toate
0: Da,
1: săptămânile,
0: da,
1: știi?
0: da.
1: Mai ușor a fi
0: Cu tort și
1: startul.
0: whisky, a?
1: Ei, n-a fost whisky că eram la volan. Din păcate, asta e că mai bine îmi făceam permis de dans decât permis de
0: Permis de
1: auto.
0: auto. E bun și permisul auto, că fără ăla nu poți
1: E
0: să te
1: bun că nu
0: deplasezi.
1: ajungeam la radio astăzi să vedeți ce mi-au făcut copiii înainte să mă pornesc de acasă. Că nu mă mai vedeam ajunsă. Știi, ei nu dorm la amiază, dar astăzi când eu trebuia să ies din casă, atunci a
0: Atunci a
1: dormit.
0: luat somnul.
1: Atunci a luat somnul și a dus-o atât de adânc, nu puteam să o trezesc și a făcut un scandal.
0: Oricum ai ajuns la
1: Da.
0: exact la începutul emisiunii, așa că ești
1: Păi a
0: punctuală.
1: mers chiar...
0: Punctualitatea nemțească.
1: A
0: N-ai luat
1: mers...
0: niciun bliz, nu?
1: Păi am blițmerg, nu merge asta cu mine. Am mers cu viteza luminii, da, să ajung aici pentru că este o emisiune frumoasă și interesantă și chiar și mie mi-era interesant să vedem cum dezbatem noi Eurovizionul. Avem aici un urmăritor foarte activ.
0: Biță.
1: În studio. Să mă duc să
0: Te rog,
1: intervin.
0: Biță, eu între timp o să încerc să mai caut o melodie. Ce am zis că ascultăm? Ia să vedem. Ce am zis noi că ascultăm în continuare?
1: Am zis că ascultăm... Ce mai ascultăm? Mai ascultăm ceva popular?
0: Dai că mai avem aici.
1: Sau vrei de la Eurovision să
0: De la
1: ascultăm?
0: Eurovision, că vorbim azi de, numai de Eurovision.
1: Germania. Germania
0: Că
1: n-am
0: n-am zis că
1: ascultat-o. Ia
0: n-am
1: uite, ai
0: ascultat
1: zis.
0: Germania, nu?
1: Da, hai să-i punem pe Germania.
0: Ok, nicio problemă. Germania,
1: Hai să
0: Eurovision.
1: scriu eu dacă vrei.
0: Scrie-te, rog, că ești mai aproape de
1: Sunt mai
0: tastatură.
1: aproape și mai...
0: E spațiul tău.
1: Da, asta e, va fi... Avem microfonul pornit,
0: Da,
1: așa.
0: este, nu l-am oprit. Încă suntem
1: Vezi ce...
0: live,
1: Da.
0: suntem în direct cu dumneavoastră, n-am plecat nicăieri.
1: Așa, o avem pe Sara Angels
0: Laurita Laura.
1: Laura
0: Așa.
1: sau Laurita, cum doriți, doamna Geta? Nicio problemă.
0: Nu vrea să știe cum ești pe TikTok.
1: Laura.Stuttgart cu 3 de T la sfârșit, că alte nume nu mai erau libere, au fost toate confiscate. Așa, deci ne uităm la Sara Angels, piesa ei cu numele Fire, deci foc. Sperăm că așa și este. Și o ascultăm pe domnișoara.

0: Deci, foarte tristă istoria Germaniei. A primit, din păcate, 0 puncte, dar piesa a fost una minunată. Domnișoara a făcut și show-ul în culorile drapelului german. Deci, ea era îmbrăcată într-un outfit de culoare aurie, gold. Salutăm! Bună seara, Vasi Berci, deci este un urmăritor de-al meu exact din România. Băiat foarte de treabă, se ocupă de agricultură. Foarte bravo! Deci, vorbeam despre scena care a fost incendiară, în adevăratul sens al cuvântului, cu nuanțe de roșu, auriu și negru. Deci, exact nuanțele drapelului german. Și o piesă la fel frumoasă pe măsură. Ție ți-a plăcut?
1: Da, foarte frumoase
0: Vocea
1: costumele.
0: puternică, costumele frumoase, da. Deci, nu mă așteptam la alt răspuns
1: Foarte
0: din partea
1: frumoase
0: ta, dar
1: costumele.
0: am decis să te întreb.
1: Cred că tuturor v-au plăcut costumele, nu-i așa?
0: Da,
1: Dacă nu, intrați și vedeți,
0: noi
1: ca
0: admirăm
1: să-mi spuneți.
0: frumosul, noi admirăm frumosul în toate.
1: Știți cum e vorba aia, cei frumoși lui
0: Cei
1: Dumnezeu îi
0: frumoși
1: place,
0: Dumnezeu îi place și lui
1: nu?
0: Tavi îi place. Nu, că și mie îmi place, chiar a fost minunat. Dar a primit 10 puncte de la publicul Italiei, deci oricum. Nu credem că se descurajează fata.
1: Normal, că are
0: Are
1: susținătorii ei.
0: susținători, da, Germaniei chiar anul ăsta au fost foarte mulțumiți de piesă, deci de obicei, nu știu, știți că germanii sunt așa un pic mai morocănoși, mai, să zicem, cu pretenții, dar anul ăsta ei au fost foarte mulțumiți de
1: De piesa
0: prestația,
1: cu care au
0: de
1: fost reprezentați,
0: piesă, de
1: practic.
0: prestație, de totul, deci se zice așa, când îi mulțumești pe germani, atunci este picobello, foarte bine făcut. Așa, și ce vroiam noi mai departe să ascultăm? Poate primim vreo nu
1: Ce
0: dedicație,
1: avem, nu?
0: vreo indicație de la cineva, vreo
1: Sugestie.
0: sugestie.
1: Așteptăm dedicațiile dumneavoastră în continuare, dar văd că nu apar.
0: Nu vrea nimeni să ascultăm piese. Vreți să ascultăm piese populare? Am ascultat.
1: Putem să ascultăm, am ceva foarte frumos, dacă
0: Ia,
1: intri aici
0: ce
1: pe...
0: spui? La tine vin?
1: Da.
0: Dar a mai ieșit piesa aia cu solo tu?
1: Da. Este ieșită deja,
0: Este.
1: da, este foarte ascultată și
0: Hai să o
1: reascultată la
0: ascultăm, ce zici?
1: radio.
0: Sau vrei să ascultăm asta
1: Hai
0: la
1: să
0: tine vin?
1: ascultăm asta, două
0: Hai.
1: la început.
0: Și după aia ar cam neapărat ar fi.
1: Să punem locul
0: Ia uite,
1: lună.
0: te-aș dori piesa colega mea. Deci ascultăm piesa colega
1: Colega
0: mea?
1: mea, ia să vedem, du-te pe aici.
0: Așa.
1: Și caută să
0: De
1: vedem.
0: Aura. Deci pe ea o cheamă Aura, eu sunt Laura.
1: Colega Aura sau colega mea?
0: Colega mea. Vezi ce m-am grăbit să pun piesa colega mea? Cam ca și
1: Așa.
0: cuvinte.
1: Gata.
0: O, da. Asta piesa știi de unde e? Încă de când eram eu în liceu.
1: Da?
0: Da.
1: Ok, hai să...

0: Ok.
1: Vă mulțumim pentru dedicații. Piesa a
0: Foarte
1: fost
0: frumoasă
1: frumoasă.
0: piesa și eu am ascultat-o în prima audiție, eu nu o știam, așa că mi-a plăcut foarte mult. Mulțumesc colegei Laurei, colegei mele.
1: Ți-ai amintit și tu de anii de școală?
0: Da, normal, ne-am amintit toți de anii de școală,
1: De
0: bănuiesc.
1: ultimii ani de școală au fost cei mai veseli. Ce m-aș mai întoarce acolo înapoi?
0: Să dăm anii înapoi.
1: Da. Nu m-aș mai grăbi să fiu matură niciodată în viață dacă știam ce mă așteaptă. Dacă știam că oricum va trebui peste ani să mă trezesc de vreme să duc copiii la grădiniță și la școală, nu mai fugeam atunci. Avea să mă bucur din suflet de acei ani.
0: Dar vezi tu că acum toți fac așa, se grăbesc să ajungă maturi, să-și
1: Da,
0: găsească
1: chiar. De-am ști noi
0: un
1: ce ne
0: rost în
1: așteaptă.
0: viață și până la urmă anii copilăriei sunt cei mai frumoși, anii
1: Chiar.
0: adolescenței.
1: Dar noi trebuie să spunem că noi am avut deosebitul prilej și norocul să avem o copilărie minunată, ceea ce din păcate copiii noștri nu mai au.
0: Fără jocuri, fără telefoane,
1: Fără jocuri
0: fără...
1: online, vreau să zic că Tavi, deci noi aveam curtea, aveam grădina, animalele, jocurile, deci niște amintiri de neuitat, deci foarte frumos și din păcate aici asta nu mai e posibil și din motive de siguranță și
0: E, anii trec, lucrurile se schimbă, fiecare. Și acum trecem la o altă piesă cerută de colega noastră de la
1: da.
0: Ansamblul Flori de Mai, Geta. Fata verde cu părul pădure,
1: Acesta?
0: Phoenix. Da.
1: Trebuie să ascult și eu prima dată. Phoenix nu știu nimic din piesele lor. Asta va fi pentru mine în premieră.
0: Ok.

0: Noi până acum a fost unul, da?
1: Acum mai am drumul,
0: Aș.
1: da. Deci așa, ascultăm primul loc la Eurovision.
0: Bangarangam.
1: Bangaranga, Dara!

0: încheiem emisiunea din de astăzi, că tot zic în seara asta am mâncat și eu după Laura. Ia. Te rog.
1: Vă mulțumim mult că și... ne-ați fost alături, ne-ați ascultat și ne-ați privit.
0: Și vă așteptăm data viitoare, când Laura a zis că vine în costum de baie.
1: Ia să vedem atunci câți oameni vorbim și câți ascultători.
0: Așa. Și să ascultăm.

0: Da, dragii mei,
1: Da,
0: Da.
1: ce trebuie să fac eu? Nimic,
0: Să
1: să ies.
0: nimic, să
1: Să ies.
0: ieși, da.
1: Să vă las
0: Restul ne
1: toate
0: descurcăm,
1: cele
0: da.
1: electronice cu 2 minute înainte,
0: Am
1: 3
0: încheiat
1: minute,
0: și
1: se
0: lăsăm
1: trezesc la fel
0: muzica.
1: ca și cealaltă să poată
0: Vă
1: să
0: timp, da,
1: ereseze.
0: ne-am reținut puțin și ceva și
1: Câteodată,
0: la...
1: acum da, la tine o să vin. Câteodată